Tacho, el pijamas, pa'l Chancoleón, pa'l Gachito, pa'l Dubalín, pa'l Macizo 727, pa'l Compa Mares, pa' Don Esteban Yáñez, pa'l Chaparro de Villa.